Φέρνουν την τοκολλή, τα κουρεφώνουν. Άλλη πόλη, βαράνε την κοεντή. Χώρα στάνε με την πέρα. Δεν το τίμγε. Τόμιν κουρεφώνουν άλλη αίρια. Βαρκέρι κουρεφώνουν άλλη. Με μάτι με την διέγω. Τα κουρεφώνουν στάνε με την πέρα. Γιατί. Γόλ κουρεμα την λιφέτια. Κουρεφώνουν άλλη. Γόλ κύπα. Γόλ κύπα κουρεφώνουν άλλη. Λιφζάν κουρεφώνουν άλλη. Λιφζάν κουρεφώνουν άλλη. Μπορείς με τον Ακέρι. Δεν το κοντά μπορούν κουρεφώνουν άλλη. Φάχατον Αρνόρ. Ατλά κουρεφώνουν άλλη. Χούδου μπορείς να κοσμάνε. Ήρμα τη φαράτο. Με τον Ακέρι. Γέλα τρίτη κουρεφώνουν άλλη. Εύκολον τρέγα να φάχατον. Κας χούδου. Χούδου κουρεφώνουν άλλη φάρατο. Τιμότι βάνανε. Σκοντρό κοντά νέρε. Μπέρ κοντρό κοντά νέρε. Βίναμπορ Τιμότι κουρεφώνουν άλλη. Σουχάτα δεν γεσάλει την μπόλα. Φάχατον Άδαν Νασίμ τη φάκο. Τη φάκο μπορεί να ρίμα την. Μπέρε κοντά σουχάτα βάρα μασικά την μπόλα. Τεύκα ρίδε κοντά να τρώνε γεσάλει την μπόλα. Μπάρουι. Φάχατον Ακούλον τερία. Δίντου τίμ κοντά μπόλα. Τεύ σουχάτα βέτρουν η μπόλα. Δίμουνι. Φάχατον Δίντου τίμ και Φέλιξ τη φάκο κουρεφώνουν άλλη. Μπορεί να τον ακάρι. Φάχατον. Μπόλα τεύ φάση νάμπορ. Ελίου. Μπέκο φάτα ήρθε την κύπα, κύπα κουρεφωνού, αλλά φωνού άλλο με τον Ακάρι, την του κοντά τα κουρεφωνού, την τσακαλμπέρο, μπισπουρ χάφτε, κουρεφωνού άλλο φάτο, μπισπουρ κοντά τη φάκο, κουρεφωνού άλλο σαπλάν, κουρεφωνού άλλο δίχνα μπορού, μόνο σαν άλλο, σαν άλλο κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά Φελίξ, Φελίξ, κουρεφωνού άλλο, μάτω με την ήρμα τη φορά του κάτι κοντά, μπόμε την κουρεφωνού άλλο, δύο φορά την κοντά κοντά, ήρθε την βανά μου, δεν σάλι, μπορτάν κολε μπάρι, μπορεί να το κοσπέρο. Navar minute kulavite furta mahafun the team kore best team kore lanam je kol kurma de defejon kuria ere ber bispur ga kulter ba kol fahat ere ter timothy timothy no ngai first number eliu eliu kure funu ali bol medo akair ada nasim bolun kure funu ali bol felix felix konto ko ba kol fahat medo akair konte defen kure felix felix ka de konte defa kure funu ba kol fahat ngas diben nuho Tommy nu kuri fonua sido ko de fonua bol keeper wara hama jela bol atli Bisburg e lift zan bol atef bol atam duo ga veteran sare konte di me ki an kes bol atan agaf ata naga sap ja kuri fonua da mase kurani furta mahafun 20 minute kulefa de tem kuri bistim ko dalu je kulmu tere di do kulun tere ba ko fahata Half come that some curifono al ball fatung as Fred di Facuri Boras, Libani Hood over Curifato, Ball Libeto, did the Conte Bola Taf Sifa, attack at the Conte Hood Canato Vanani, I guess Hood do was Bolata and Sana Bola Taf, attack Curidif Conte Varito Bala, Curidif Fabis, number Contoca was one and the Comet Marco Anor, Anor Canato, just several Tango Bar, if Hata Conte Gaja and a veteran ball, the Presida, Fatum Hood, Hood carry, Team Captain, Zidane is in the back of Fat. Timothy Ball Gelige, Felix Bolatef, Tete Quedi Ferte, one of the sub-bis number Bolivar, Jaylav, Utokon Romati Kotoka, the Contenaton, the Sabotango Barri, Ball of Trucolombero. Did the country at Timothy Ganaton, the side, the Boltango Barri, the side of Bolivar, Gold Conti, the Fejo, Erebir, Elio, the Facrofono, Albus Medoacari, Suhat, the country at Jaylav. Ball the Bunisita did the number control called Lafay Ashfag, Kurifono Alaf, Adamat, Felix, Adamat, Beroca, and Contra and Kurifono Alaf, see the Erete Vernandian, Tommy, the Fono Alba Fatunga, Pisper Conta, the Fakurifono Alba, Duef Arani, Suha, the Verkurifatun, Eritan, Ere Beron, keeper, just a keeper, the Fakurifono Alba Medonacari, did the Contra Beroca and Boratan of Fatum, Felix control called the Marco Lang, Fred, and not back of Fata Jelaf, as ever as Fata Jelaf. Erebero con keeper, keeper control con la fera con fat control con la curigela di Erebero. Di do team game. Kevo. Volta cure medona can si fa back con Kevo. Kevo. Volta curigela fas medona cari cure fono alla patmati cure fono alla bola. Senza cacare frede bolon cure frede non hai vihi number. Timothy di fa cure fono alla face di xafato. Di do after. Felix Curia Medona Cari Conte Diffin back of Fat Felix Curifonua, the Massa Curifonua, Fonual Bolas, Matamata Fedorosco, Sabis number the very Sabis number control in the Cyber Tanko Barri, Fatunga Contre, the Faco Farmat Bolaberquoli. A barnabas Saihan, the Facuri. The Fedo Curia Suhada, the Bol Fatu at left, the Du Conteria, at the back of Fata, San Sacalber, Adam Nassim, Nassim Controco, the Curia Diffin, the Cari Felix. Felix Curifono Alef, Senza Corosco Curifono Albotango Barri, Contro Conjasal Botango Barri Fata, Bispo Conte di Fa Curifono Albanassimo, Fato,
de do half tempo metendo a carry. Nasim carry Felix metendo o rosto com o telefone ao lado, telefone ao lado, ter vanna dia. Tava menino telefone ao lado para falar com. Isso por conta do Atlef. Atlef, Zidane está correndo de Timothy cai dia. Egar número na outra back, o fato de sair se for agora na outra. 23 minutos colou vice, frutam half. 23 minutos colou fora de time colou vice time com a lada no jeito. Bispor Kunteria, Anwar Kurefunwadi, Hood de Funwadi Bolagotas Bear, Arimat, Medona Ken. Defend the Medona Ken, did do Kunteria, Kuria, Bolavana Masekuri Fahat, Bispor Gay, Friday, Bolata, Kuria Vana, Halis Friday, Betty Vegas, Kurefunwadi to Masekuri, Kurefunwadi Bola, did do Kunteria, Yusuf Gajela, Arimat Bolbe. Itu yang kaya ni bola tu, hud, warna ni warna baru tu faham. Nasib apa dengan natto agus air itu, warna ni natto ada fair ya, ramu kau fair ke tu pas, adres itu kau dimaruk oleh nak kaya ni bola, nasib di faham kau fair kau di corner kan. Baru ni tu kau nasib kau natto agus jeh dengan kau dengan faham tu pas, nasib marah ramu kau fair bola di faham kau fair kau di corner. Bispur ke frutam corner, macam ke tim mana corner, hud, jasal team captain Zidane air kaya jeh dapat sih dogo telefon awal bola. Kurin Markola yang kurus sifat agak JFS back kalau faham tentang dia bola corner ke beri kali Felix bolu. Dewan corner bispura di be. 25 minit kurang bincang frutam half untuk tim kurang bincang kalau dalam itu. Bispura ke dewan corner macam ke hatar orang corner. Orang udah kuno kanun naga ni. Hud corner naga ro. Di dua air teriak bispura ke first corner teriak mana sebab dia betul. Naga de corner. Dia teriak mana kau naik bohori kau teriak. Kolang udah kau nukar nuna gan. Kau orang naga mukuriya. Di tu tim ke dek kau teriak bawah dah kalah defrigos. Di fe kau orang naga di naga di kau orang teriak air medan saya bolong kau faham di faham kuri di faham kau dia rekan timo di faham hero kau dah kau faham awal mama tinggal faham awal ni bola dia kau tu gosper. Fansavis minat kulavic. Furtum half um fansavis minat kulai fur the team kure bist team kala dalan uje. Gol kure mati life jong kure fun wal. Kure fun wal angus. Itu yang kaya ni. Boleh mana ni? Di dua kontrere boleh mengus Felix mana ni? Half ke meter berkurang jeda apa? Kurang jeda tiga hari itu kepada di mana di boleh dua faran di dua kontrere faham tu dia kontrere ya. Di faham kurang masa kurang offset. Baru rate kon turu pahai fono ada yang mas di dua kontrere offset. Di dua team ke bar number. Kulum tere. Mereka kaya ni boleh tak kure jela back kulu fahat. Jela kure fono ada boleh as fahat on didu. Didu kulum tere boleh tak half ke meja sam. Bispur half tere boleh tak kure deep tere kure fono ada. Gana ber kure mati tere. Dan agak ni boleh dua faran ni kute Yusuf. Ever kure fahat tere tere keeper di boleh. Etren keeper sabja kure fono ada ni sabja kure fono ada di bola es dan di bola faham tu ngas nasim bola back kure faham dia etren keeper jessal keeper erebero kontrere kan kure matu fono ada bola sana warang ori bola tas juzuzuz kure fono ada di bola mama tinggal fono ada ni harus dalam tinggal keeper tangkal bola kure nukum ori ma bawa mati bola watta langka bola beli beli kure fono ada bola sida harus dalam tinggal berang di fono ada bola. Hatavis met Kulavic for the half, Hatavis met Kulav for the team, every team called Lanuce. Korea Midan Dirag Divi Premier League match. Dispurva di Halif Tidu Badan Kuran Kumterang Erebero Bolefan Korea Nokumedani Eliu Kurejela Korea Erekari Kuntre Defend over Kuring half Medas and Zidane. Zidane back of Fahad Jela Tangle Fahad Arimati Berong carrying Kunter Deep Sayhan Sayana Kwe Timothy Back of Fahad Jela Kunti Marco Labour Kunter Debate Bola
Eurocup fatto Anwar Anwar Karim Zidane Zidane con Matteo Tonuabo due farani con tre con tangole e tre le bola devoni fatto bola left di due contene cas su ha di me funna ba col fatto di stare in contene con Tonuabo bola half che mi dà se fanno gli metto la Karim bola tefi bispur contene attacco di Saihan varito con attu alla Fridif Piero Karim hood hood control con la con con la sin si fa con attu di stare tangole baro e fatto si fa bola te ba col fatto di stare keep contene ene ko fonu wal bo medo akari bola tafa atlan kore wan namaste ko sabis number de do team ge gideon ene sever kore fa bola tafa fred timothy timothy bola kore jelen san chakal ber bola libo to carry mase ko sana ene ka natwa da beron akari ko de jesa bo sida bola tafi de do konta tafa tan ko etre sana sana bola kore jela kare felix felix konto ko la san chakal ber hulang frato kore fonu wal sifawa si fa con bola deve to hood bola ma se con si fa tanto fatto che senza col vero felix felix cure fornuale avrete guarda col dire care con te di uso su cure fornuale bossa navarani e vuol cure fatta di con te o